0: إسرائيل كويت قدر إيو إمارات كعربتا يدو لغا بدلي ها أو سفرين لون بدلي كفير سباهيدا سفركا لكن قيب كامدا إسرائيل أيا ولي كوچرتا هيركا وغسرري إدقنين تأمنغا dawladda federaalka ayaa sheegtay inay soo dhaweeyneyso heshiiska isla markaana ay taageersan tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo nabad waarta hase yeeshee DFAT ayaa waxay ka digtay in xaaladani amni ay si degdeg ah u sii xumaan karto iyadoo ku boorisay dadka Australia inay ka fogaadaan safarada aan daruuriga ahayn ee gobolkaas dalalka Iran, Iraq, Lebanon, Palestine, Syria iyo Yemen ayaa wali ku jira heerka ha u safrin halka Jordan, Oman iyo Saudi Arabia ay ku jiraan heerka saddexaad ee digniinta safarka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in hoggaamiyasha dalalka G7 ay si midaysan u muujiyeen taageerada ay u hayaan dalkiisa Zelensky ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta Ukraine kadib kulan uu la yeeshay madaxda todobada dal ee ugu warshadaha badan dunida oo shirkaas oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Evian-les-Bains ee dalka France hoggaamiyasha ayaa ka wada hadlay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale heshiiska hordhaca ah ee uu dhiirigeliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda Iran Zelensky ayaa sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay in dagaalka la soo afjaro balse Ruushku aanu wali diyaar u ahayn waa sida yiraahdeen isagoo oo uga mahadceliyay dalalka G7 ka isku yiraahdo taageerada ay siiyaan dalkiisa Xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo dalka Ingiriiska ayaa sii korodhay kadib markii markab dagaal oo Ruushku u leeyahay oo rasaas digniin ah ku furay dooni aan dhahdee nooca raaxada ah oo ka diiwaan gashan Ingiriiska iyadoo oo maraysay maranbiyoodka English Channel-ka la yiraahdo wararka ayaa sheegaya in doonta oo aan lahayn matoor ah nooca shiraaq ku socda ay ceeryaamo darteed ugu sii durugtay dhanka markabka Ruushka dhacdadan ayaan wax khasaare ah geysan sida la sheegay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa sheegtay in ay baarayso dhacdada taasoo ka dhacday qiyaastii 730 km koonfurta jasiiradda la yiraahdo Isle of Wight meel ka baxsan biyaha dhuleedaha ee Britain qaramada midoobay ayaa sheegay in rabshadaha ama dagaalada koonfurta Lubnaan ay yaraadeen tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiis hordhac ah oo nabadeed oo dhexmaraya Mareykanka iyo Iran inkastoo oo isku horimaadyo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo ururka Hezbollah ay weli socdaan afhayeenka qaramada midoobay Stefan Dujarric ayaa sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay diiwaan geliyeen hoos u dhac weyn oo ku yimi duulimaadyada ciidamada Israa'iil ee hawada Lubnaan iyo sidoo kale madaafiicda la isweydaarsanayo marka la barbar dhigo dhamaadkii todobaadka
1: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli defense forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also...
0: ciidamada ilaalada ee qaramada midoobay ayaa shalay diiwaan geliyay 830 jeer oo ciidamada Israa'iil ku xadgudbeen hawada Lubnaan halka axaddii ay ka ahayd 83 jeer. Tirada madaafiicda la riday ayaa sidoo kale si weyn hoos ugu dhacday. Shalay waxaa la diiwaan geliyay 174 xabadood marka loo qiyaaso ama la dhinac dhigo 705 axaddii ahayd. Madaafiicda shalay tan la tiriyay 169 waxaa loo aanaynayaa in ay soo rideen ciidamada Israa'iil halka 5 ka mid ahna lagu sheegay Hezbollah qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah qoysaskii barakacay ay hadda bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii saadaasha hawada maanta oo 4 oo bisha Juun tahay 17 dalka Australia waxaa laga qiyaasay inay sidan noqon doonto magaalada Perth qayb ahaan daruuro 17 digrii, Adelaide-na roob 20 digrii, Melbourne shuuxyo suurtagal ah 21, Canberra qayb ahaan daruur 18 digrii, Sydney qayb ahaan daruur 22, iyo Brisbane qayb ahaan daruur 23, Darwin waa qorrax iyo 23 digrii oo heerkulka ah. Halkii dollar Australian ahna maanta waxa uu suuqyada lacagta ka joogay 70 senti oo dollarka Mareykanka ah dollar iyo 20 senti oo dollarka New Zealand ah eber dhibic 6 euro ah iyo 2.59

dirhamka ah dirhamka imaraadka warkeena maanta 4 intaas uu ku dhanyahay dhawaana waxaan ugu soo aadan wararkii maanta aanu ka helay magaalada Muqdisho

0: kalluunka xoolaha nool beeraha beeyada dowladda Puntland waxaa ka go'an in si dhaqso ah loo hirgeliyo qorshayaal looga faa'iideynayo khayraadka alle ku manaystay dhulka. Dowladda Puntland weli kama quusan ka mid ahaanshaha dowlad midnimo Soomaaliyeed oo federaal ah, laakiin inta laga helayo dhisma dowlad heshiis lagu yahay sida uu qabo qodobka afaraad iyo qodobka federaalka Soomaaliyeed, Puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax bannaan uga faa'iideysato khayraadkeeda ayna geli karto heshiisyo caalami ah.
1: Siciddani ayaa baarlamaanka u sheegay dhanka kale inuu dhammaaday xilligii jiritaanka madaxweynaha Soomaaliya iyo hay'adaha federaalka, sidaa darteed ay nasiib darro tahay in ilaa iyo xilligan aanay jirin wax wada hadalo ah iyo heshiis siyaasadeed oo looga gudbi lahaa xilliga kala guurka, iyadoo Puntland ay Xasan Sheekh u aqoonsan tahay siduu yiri madaxweynihii hore.
0: Mudane guddoomiyey mudane yaaliye mar weyn waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya, iyadoo 14-kii Abriil iyo 15-kii May ee sannadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka. Waxaa nasiib darro weyn ah heed oo isugu jira dowladda Puntland, dowladda Jubbaland iyo madasha samatabixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyey sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qaabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay-adaha dowladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda. Nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh.
1: Madaxweynaha Puntland Siciddani ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Puntland ay si dhow ula socoto in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo dhallinyaro maleeshiyaad hubaysan ah oo lagu abuurayo, sida uu sheegay deegaano ka tirsan degmooyinka Puntland.
0: Dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhallinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun, Bayla, Eyl iyo Jirriiban ee Puntland. Dhallinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas. Dowladda Puntland marna ma aqbalayso, qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hannaanka dowlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah, uuna saldhigga u yahay dastuurka ku meelgaarka ah ee 2012-kii.
1: Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa si kulul uga jawaabay khudbaddii uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ka jeediyey golaha wakiilada maamulkaasi, isagoona ku eedeeyey inuu ka hadlay dano shaqsiyadeed madaxweyne Dane ay ahayd mid ku dhisan caro siyaasadeed iyo iskuday lagu qarinayo fashilka hogaamintiisa, siduu yiri. Waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu aanu soo bandhigin arrimo dan u ah deegaanada Puntland, balse uu xoogga saaray ajendihiisa siyaasadeed. Wasiir Cali Xoosh waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland uu mararka qaar midnimada Soomaaliya u adeegsanayo siduu yiri aalad siyaasadeed oo uu ku difaaco danihiisii, isagoo ku eedeeyey inuu ka baxay heshiisyo hore oo la xiriiray geeddi-socodka dowlad dhiska dalka Soomaaliya. Waxaana uu intaa ku diray in khudbaddii madaxweynuhu ay ahayd mid lagu mashquulinayo shacabka Puntland halkii looga hadli lahaa mustaqbalka iyo horumarka deegaanada maamulkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Puntland ay tahay tiir muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya, isla markaana aan loo adeegsan karin dano gaar ah ama gorgortan siyaasadeed. Dhanka kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si ay u difaacdo midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka, iyadoona si adag uga hortagaysa faragelinta ay Israa'iil ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey safarka uu madaxweynaha maamulka Soomaaliya Israa'iil ku dacweysay qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda carabta, ururka iskaashiga islaamka iyo urur goboleedka IGAD, iyagoona ugu baaqay inay si cad uga hortagaan faragelinta ay xukuumadda Israa'iil ay ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xiriir kasta oo lala yeesho maamul ama hay'ad aan matalin dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka hor imaanayo mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo dastuurka dalka. Sidoo kale waxay xustay in Soomaaliya ay tahay dowlad madax bannaan oo si buuxda caalamku aqoonsan yahay, isla markaana ay tahay hay'adda keliya ee sharci ahaan u leh awoodda matalaadda dalka iyo maaraynta xiriirada diblomaasiyadeed ee caalamiga ahi. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Israa'iil ku eedeysay inay marar badan oo kala duwan ay ku lug lahayd tallaabooyin ay Muqdisho u aragto kuwa wax u dhimaya midnimada dalka, kuwa oo ay ka mid yihiin aqoonsiga ay sheegtay inay siisay maamulka Soomaalilan wafdiyo loo diray Hargeysa iyo martiqaad loo fidiyey madaxweynaha maamulkaasi Soomaalilan Cabdiraxmaan Ciro. Cabdulxafiid Cabdisamad, idaacadda SBS, magaalada Muqdisho.

waayahay barnaamijkiiba intaa ku eegatan iyo intaynu halkan ku kulmi doonna haddii ilaahay ka dhigo kowda duhurnimo ee maalinka arbacada waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waxaase iga xasuusina inaad mar kasta nagala sii socon kartaan barta facebooka oo uu macluumaadkii ugu dambeeyey iyo wararkii ugu dambeeyeyba aad ka heli kartaan oo adreskiisu yahay SBS somali waxaan idin leeyahay nabadgelyo